0: Yeah, lo se bel tebel wati le wato is from Balfabi to Tanjalo late to lie Jersey. Ilunga to trouble langa si fonga ready sambo to silim of tolo amomal tati program bi fanga solo. Yeah, se aba mi o le ye sine lo ta u ipeni na. Pa vi fanga bel balo tati wati no mata to umala volo mafu to mai ile nei fo ya oli. Te wolo fatu nei te mamna tina matu mo to malawa. Ila to folo fa ta to lio on nga singa se. Etal to nunga lo so sania tu tati program ya to. Yeah, mesti foi na ita to musika. Taloi no lo fatasi mai il to fine anti la number to tual Henderson Cars il nei fo yaso. Yeah, fa ai lo fo tulang la to te tual pisi lo yel la to fatta vale. Yeah, wali to tual no ta to wat. No fatta lo fatu ati ma lo se fo la ble.
1: Ma lo se fo te tia e lang e ma fo yeso e lo fa pena pa foina sa fo kala mere ni tula le aso. Yeah, o a mele nai tul sa to fi sa manuia me uma.
0: Ati lo manuia me uma le lo fo le li. Ya ol pisi masani fo di tautu ino da tu wotu no utelo fo yolo o fai fusi fa pisi pisi o tauina
1: ya sa o leite tia yol semine fa sai o lo fo tau ilo bala au mai yo lo wa maua ya se tai mi fo e e tali o toi fo le bala au awalika lika pulkalami ya ol semine o lo fa tumu dia I le tato ofisa nei o lo fa tino ina ya sign up fo le malo le tini o lo fa pe ona nga email lo I Wellington Ia o Christchurch, ia mahesting, lea sawhen lei mea nei tai au. Ia lea lae e whatino ina ala to sign up. Ia matoe te umule tu ai la lo le meolo whapio. Una nofo ai. Ia o le pisi maa sani lava le Henderson Cars. Ia sa uma lava. Ia sa tua ina lava le malo la tunu o lo whapio. Una a nga e mai apalaini ala to sa avali.
0: Wani vai nga fu ilia e? Mo tatu ai nga ala e lea e malanga mai Wellington e au ila tolo ma malanga mai fafo atu au gilani o ali vanga tion tapena o mai ei tatu ina im fai on na so so ani ei lea tu malanga mai
1: ia fatai lava te te man fafsili ia e o le fatino ina lava o le application o na ia tatu ai nga ia e out of town po le no no fo ila lo Ya o e fatino ina o mala to application ilunga online lunga telefone malunga le taso email ya wa iloa lava ia le process ya e fa iloa fo ia la to ya vaenga uma e tauna ona mana umia mo le apply ino tavale ya ona uma lo lea pa la vale mea ya approve male finance ya o le fatino ina la ole le lato ticket foile e malanga mai le lunal ma alele ia fa apele ferry le te pu e toe e o e Christchurch ia o le au au nanga uma nal Henderson Cars e le ai lava se pola le ale customer ia na le oso lava lva alele ma saurunga nei akulani ia sau piki ia le tawale ia or fatino ino mea uma ia e process uma lunga telefoni ma lunga le email
0: Ati o anisi vai nga te uana fa idumar fa fongal tatu watunu wale fu ila alu atu le fa ingol vayasu
1: Ia fatale wa tētia ia ole temi nei, ia olo ia ia sasa promotion lo whapeo ni whatino ina temi nei. E tolua sasa sa avale lua fe lua ono le whapeo ina whaalu promotion, le maua le lua fe tala. Ia sasa mahindua lua fe lua ono ole Scorpio, ole XUV 700, ia mali 3XO. O te sa avale ia ole tausanga nei lua fe lua ono. Ia a e sawe te apalai ma sa avale ia tolu, ia e maua fua ila lua fe tala. E fa ame alo fa ilo Mahindra Company. Ia fa atase ima tase tawale umalawa lo fa peo una discount uma tase tawale. Ia awale Mother's Day. Ia zemine, ia le tu fatumulia la vese sa ofisa. Ia le malo la tino lo fa peo na ome ia palai tawale awa ia me alo fa fo ima la sasina.
0: Malo fa fte yati. Ole tate fo ima le tatu watu sifo ile mfa yon to yang etuwa le tatu watu nufa wole mbole.
1: Ia o ai lava ono ofia mana o mese tuswani le nei taimi mo sailing o se tawale. Ia wala au mai a oa o ati I le numero vili fua o le ovalu se lau fiti tastasi. Ia pete su sa o mai fo le mato address po le mato ofisa I le tasi I wafa Kevin Dishrag I I papato e toi. Ia pete I emaili mai fo ilunga le mato Facebook page. Ia nai alu le Henderson Cars. E fa sai tele lava te tia mo le tapur kalami. Ia tato e filoa I fo le aso sai au.
0: Hello. Hello, Fafti. Tell you about the money for the talk to Brangan Tatu Henderson Cars?
1: Yeah, Fafti. For it. Hello, Fafti. Manuela Weekend.
0: Papena for Manuela Weekend. Say for my Manuela. Iba minuten talo le chula jasi Henderson Gans mala chu chu ai cha chu cha vale. Kada pa fonga ile chu chu ma cha ya anti. Patalo vatu ni shota du pa kala ni shota du pa anga peti mane kutori. Talo fa malo si fo manu si fo laudele. Fa table pa kala me ma tango fi aulele chau nei mangele. Patalo vatu ya ese tatanga moa. Nuya fo chu chu manga luenga. Moletolo fa angatina u malabol tatu watinu o Samoa ya malolang ya to fa mria le tua ya te uto Porto Vio ya watalo vatu fa pena fo ya jay amua malol si fo manuia fa ltanga mona lo fa anga lana opiki le watun u mai ya le sungal te chai ya moli ma siriacho

O te whātālofa li tātua tinu u, mai li tātua porkalame, o le areto le ola, ia mālo le soifua manuia, ili nei fo yaso, ili alofa, o le tua. O le luka se fulu fai upe fas, fulu tasi, fapea ua tali atu Yesu, mare tai, ua e popole ma pupu lo loto I mea etele, a o le mea lava e tasi e ao ona e maua, ma filifilia ua filifilia fo I e maria lea mea lelei. O le upu le neyaso e faltau mo le aso tina o lo oangai mai o le mea sili ona ta ua. O le tala maasani ina ua afe ia Yesu I le faleo tinane o Mareta ma Maria. Ia ua pisi Mareta I le fatu ainga. Ae nofo nofo lelei a Maria ia I lalo a ao o Yesu ma faalongo longo I fetalinga uma ma saunoanga a Yesu. O le ngaingoinga la Mareta I le aso. E le se ngaingoinga leanga wafo I o le ngaingoinga taatele ia e faya es o se tinale leia pe a ngai atu seisi I le fale o le tali malo o le tausi a inga ia male pisi ele malolo o ngai fua ia I le telo tatou ia tinale lei tinga ele malolo but o le pisi la Mareta e I masinga onka mai fafikau o le pisi faitio pisi e fai mea lelei ai pisi faitio le lang fai mailo Yesu ia ia Mareta Mareta ua pupu lau loto ua fai ngalu Mareta ua fai tio ya Yesu ili ngofo ngofo Maria ele laku I fesoswang le lan fetalailo ya Yesu Mareta ua pupu lau loto I mea etele ae ua e misi ai le me tasilea o le me sili ona taua ingisikala Yesu ua e misi le me sili lava I mea uma o lo taimi male ali. So a koe tu isisi upu le tala fetalainga Yesu. Fapia mai Yesu, Mareta, ma neila umea nae fai. Ai ua avea le mea le leinga ke faia. Ma mea ua e misiai le mea e sili ona taua o le kaimi male ali. So le sona foi la motina ne yaso latalata le asutina. A tau ni tangata sili nga pisi di soifuanga le nei otina. But tina o le fautuanga va ai lau pisi I e misi ai lo taimi male ali o le taimi sili o na taua o le taimi e ke kakalo ai o le taimi e ke alu ai whaalongo I le upo le atua I le malumalu o le taimi o sauninga o le taimi o fontitalo o le taimi male ali e isi taimi mātu ufo ilotu e tele ngale loku mai nisi tina e a ufisili atu nei I tamaiti e ala mwale a saulung ki ngale loku o le tali maasani lava tamaiti e le lolotu latu tina fapea mai o lai kuka lo tina o lai pisi lo tina o le pisi a o le kuka o le pisi le fengo fe au I le aso o sauninga so tina nge yaso ya fapea o Mareta na pisi o le melelei ai na vega me na ye misi ai le me sil sil ya ku onga le o le taimi male ali so le be foi le nei taimi e fa man wea twai ya le pol kalame ola reto le ola itina u malavo sa mo o sa un ye foi ta to le sa le fa man tunga lo to waso ya fa man wea tele le tua ya te uto itina u malavo ta tu tunu ya mai se foi ya otina le nei ainga ya ele fa le tua ya daisy ya fa pena foi ya tina u malavo si matu e kalesia ilano ya mai se foi otina u mo fa le tua fa se ngainga ya otina o lo la tu fail fa tu ainga ya manuia tele oto ya ile alo atu ila uto waso otina ya le tua matu talo fa manuia tina u malava o le atu no u lo fa manatu lo la tu waso tina ile ne yaso fa manuia ya te ilato ya vi ia o yeso amen.

E ai le Vina Records ma le fantunga tuai a le penino tifa sa u sa vali vali e su e sa u hanu tena a ngal fa puku ngala ngom beni ringa ma fe kam cha tsebe ba lo le ga lue e le tise sulu vali ma lo hali su le ga lue Miss Islander e ba mtjene ba vujo mai yo e va ise ma mui ke wa sona le ngi va ngola wo ya E manu kau nei wha malu malu inga o le tau fio lolo langi mai o le savi E le tulanta e le teimi e tu waya o ngā le whanau le neia So for really, te a mga lu inga fwoi o le amai

Pa vi vi nga sui fefi loi o le ding vai ngola wuli moli moli e tuai yalo mo fa na wule wotu wa onga e ai ngolo fa moli mai malo la mal sit sila malo fa toto e le pa yama le malu avi ta vale o foina ta tuksa e lungo ala teling le ding fo i vai ngola wuli e mo jumene e le vinga nei ta tuta longa o le fai ngolo le ia vieso e pei ona saunia tu yai tamata al foi le nga tu tono ni sila ai fa pe foi a un se talia tanto a tanto le le tam sanga o le super rugby o le vinga solo nes fulmol tonu ni o le tam le sanga toi tonu la vinga solo o lo toi e pei ona fa i lo mai le le ringa ngo la wuli o le Talonga fitou liana ile fia fia nani ole ole fitou ye ye pe talimbalo ile crusaders ilona malai fo ina ile south island ile mlanga ntule blues ole temil talonga ole lima minute te ile fitou le fia fia nani ye maruiele talonga i au umai lua talonga talonga ile fia fia nani ile tawinga ale reds mala chiefs faiele talonga le lima minute te ile afoliva ile poan nani Ole auli antai au bea antai tu auli ele lo fole tua ole afia ele talonga le Highlanders male warin tas ele lima bidu te te aile afo le fa ele fiafi mwana pasifika le ole apingi male Hurricanes ele lima bidu te te aile fitu le poa antai au ya batolunga antu ita alonga le fai ungole vanyaso le super rugby ele vane ole Brumbies male Western Force ele lima bidu te te aile afa ole Iva ile poa antai au Ole fa tu langa no au le timi le nei tu langa mo mole Hurricanes, lua le Blues, tolu le Chiefs, fa le Crusaders, lima le Reds, ono le Brumbies, fitu le Warriors, vanu le Highlanders, iva le Drua, se fulu le Western Force, ea ai o loo fa fui na mele tatu sa ele moana pasifika, ele tu langa se fulu mele tasi. Ea, ona li liu lea o le tatu sa nga ile talunga o le lakapiliki, e sele fai nga lenga fai e le Dolphin, ali ile Bulldogs, ile po ona po, E ai e fast full mal fa le na man malo ai le se full mal lua ale bulldogs o le sile a ya o te loa o te tona fa se swing ai le na to fa ya onga ye po o le na to pooling fo ya o le fi fi la na ni o le to ye le roosters e le town of anu male au malo si le titans be o fa to langa ba yai ja longa mo le le town se fulu i le vale o le north queensland cowboys ya male au le eels le to langa se fulu male lima Ole chao le lima le fia fia antae ole ole avitau yei le dragons male knights Ole la piki le ole a po po fan lima le sharks ile afo le fitu le po a antae au Ya male chao lungu muli muli na ile po la stonai Ole avitau yei le manly sea eagles male Brisbane Broncos Ole fia fia le sabi amai ato nai mafinga malo longa tao le fao le ole avitau yei Ia le Melbourne Storm male West Tigers On so on to Elimal Tal, on Mulmuli, or if I will leave a yes or the Tam Sang or Lakapiliki, or Leo Lavito, Yale, Canberra Raiders, Yamale, Penrith, Panthers, Elen to my Talong and Talong, or if I will leave a yes or Yale Asau, Yachi, Yawala, Volusil, Fiamal, Mimo, Foy Malatam, Poinga, Alpayamal Manolan, to those full evil Luto and the Talia, or Lane to La Efa.

mulimuli pea ele aise taui masui ia te oe ma na o tatou o le tangata e faia le amio valea lena a o faiva na o le atua o le taui masui le tangata faatulaga le tangata I si ana amio ma lana gaioiga sa fai ia lenā faatalofa ma faatulou I le paia maualuga o Samoa I ona tulaga faalupe tafatolu o le vanonofo o le vatagata le vatapuia o Samoa paia ma mamalu faalemālō paia foʻi ma mamalu faaleaganuu ia ae ia maualuga saviiga o le atua ma matua le tuu iā te outou ana aufaigaluega totofi I fata faitaulaga e fia e lē gata I niusila nei ia e faapena foʻi I Samoa ia ma so se tafa o le lalolagi o loo faafale le malu ai ia ma taasē ai le aufaigaluega I le tauasuasuina o le ipuvai o le ola le iā taua savea le uluaʻi alii savea Seuli, ya, Al Harrington, tu mana vaula vea. Ya, wata hatu faafsanga I fo I le dei asfarele. Ya, male faapopongo le tatu polkalame o le nganga I fo faiva. Tawalunga yai. Ya, ona tatu tapeda lea. Le faasua le tatu laulau I lea soa tae au. Ya, awa fo I le momoli ida o ipu o le tae au. Taubafa se ava I lea tunu. Le tatu Polo kalame e tuli tuli au pupe le totele, ma le totele o le mamalu o le atunuu. I tafa e fie le lorulangi, ae tasi lava I le vayasu. Nao le asto nai, le tano ava, ma lei atawu suvea e te mawai I le sao. Fatalofa fapito I tabam tina matutu o le atunuu, tua asi na sina, pele tele au tau I lo fatu. Leanga se vava la lata, Ne tulanga sa tausi ai ma fafoa lo uolanga. O limo to ina ma olo matutua. Lale na e leo na pele I hati au. Ia le maafutanga ta mamtina matutua o le atunu. Tono maota malawa. Fapena fo I fale o tangata matutua. Ia maise fo I o maota ngase ngase o lo fata o toli ai. Ina olua a afia fo I ngase ngase. O le soifua pula pula la ngoto ma le soifua matua. Fatalo fatu male falo alo ya mo falo fatu fo ya to to ba boy moy ya olo monuia me uma ole sau fo yo le to malulu ya ma mai ya le tu lango ona fo I fa ngata ma ma I au mai le to malulu ya ai ute fatu tu ya ila to lo fo ya nga lu nga lo fa le da sa ma rianga le le O loo faia le ngāruenga whālotu I fale, domestic duties, looking after the children that haven't attended school yet, and then of course our elderly parents. I o tamaiti, ele I oi leaonga, I a whapea nā fuʻi, I a nai tamamti nā mātutua, tu a sinasina I tutonu. O maota malawa, ma lofa aftai le nga ngaluenga, whamunuia le atua I ngaluenga le leo lo utou faya, I asu tai tas, lo asua I le ipuvai, o mori se tau mafa, inai o tatu tamamti nga matua I le va aia faa le leo le latu suifua ma loloina, ia ai ala tofua la au o tui matong fitinga o umana faa tonu mai e le fo mai, e fai I lea I taimi ma lea I tū lao le aso, ia watua I le faa ma loa ma le faa aftai, Nga luenga le leile na olo o tō whaia. A lai ke ke pasi I si a vaeng. Le au le whai ngā luenga lai ka fau. E usu vātasi matangata whai ngā luenga I le tai au. Ia, ai mana vātasi me matangata whai ngā luenga. Pea kanka lai whai ngā luenga le lo lai ka fam ke ke pasi ma. Fi a feola solo. Mama I ma wede ele le pū pū. Sori aku I, sori age o, sori. Ia re nā, whamui moe, sā munuia, ne ala usu o le atunu u le tai au ina ua malei fua mai, a ngā e ane le lā, ala seu sā moa. Ia, sa io o mai fua I le neie a wauli. Ia le nau koloki le kāt, tū la lata,
e anga I atu le tāwale po le pu e fōi o le public transport pe o le le pas o le train le nofoafi. Ia, ale o le nā e viri viri a fōi si au wila e kā uaku

0: O mana o mie o e pose isi alo a inga se fiso so ani tau fe malanga a inga moni usila. Ima ta au pue peyo le vai ta mai no whana au po ngalwenu. A fai alau tali o le ioe, wala au loa Ken Ferniho o le Fern Immigration Services. E iaila na laisene, ma ua silia ma le se funu ni ima tau sanga hola na tau tua. E toa tele tanga tau o fiso so ani iai Ken, ima ta au pu tau fe malanga a inga. E afia ima ta au pu na o atu le tribunal, ma apili le minister. Tanga iana ele Facebook, ma le upenga te failangi I muli mau. Mo nisi fam talanga, wala au mai le Fern Immigration Services. O lua tasi, tasi lima tasi, o lima.
1: Ashik Homes Limited. Wale taimi mua mwale nei umafai ai ona rent to buy. E yeisau kiwi seiva mani nai e talaf. E mafai ona maato fisoswani. O le finance e mafai ona amata mai ile 5% le deposit. Fa atau sao mai ilato e fausia fali. Faingu fie mavavi. Ashik Homes Limited. Fa fso tae mai loa shemaima ile olu atasi lua fitu fitu o valuli maiva. Olu atasi lua fitu fitu o valuli maiva. Ashik Homes Limited. Amata ili aso, mose tae ao manuia.
2: Ole poraka lame ole nga ngai fo faiwa malei a tawa savea I lunga ole Radio Samoa. Ua mawhai ona awi nātu ona ole fisosoani mai ole Pacific Specialist Healthcare. Male tonga fitia ole ngase ngase ole fatu. Male ngase ngase ole kanesa I fale ma I elua I Nandi Masuma. Ile atunu ofiti. Asi asiane ile upeka tawhai langi. Pacific Specialist Healthcare. PSH.com.fj.
3: Ta lofa lava. O le siu fofonga le neo Samoa, le Radio Samoa.
4: Ya, to e fatalo fatu ma le anganga fa'alo alo, ile fa'afonga tapua, ya mese fo ile usila mai moa Samoa. E lunga ole upenga tafailangi, Facebook page, ya fa'apefo ima le tatu YouTube channel, ele 106.1 FM I Samoa. Mana tua fo ole teimile nei nao na toi fa'amnatu ae tango tu ilau le itio ili fale. E ki atu o la epe, ia fape na fo I ona ngongolo le leiti o le tavale. Ia, ole na wumana failo le fongatia, le fafonga le tunu, olo faya le pou o le tato ngalwenga. Ina ia faa le leia atili ai, ia tato fasa launga, mafisota inga. E le pou le nai leitu langi sifo I West Auckland, ia tato tarusia ia. E o atu le aso, saso leva yaso, ole alongo fo I le tunu u. Ua manuia ba ua mai au nefatino le nā ngā albenga. Au leo fatasi mai le fionga ya salama tua, la wano a kome. Ia o se tasi o tamali iwa lau si le fiafo I le tunu, ele ngata o se exporter, importer. Ia o le au maia ma le faulu fale mai o tatu o loa I tutonu o le tunu o New Zealand ei, ia ma le toe faulu fale atu o isi o loa I tutonu o le tatu o tunu I Samoa. Mea lava I mana o mia a o le temile nei, o le ua mua mua, a matabea ia le fionga I le lii a ia salama tua, I le au mai o le tatu container, o le vasa mulimuli lale nei, lea ua ia I le tofa I le fionga I le salama tua, ia o le a tatala alo I a I fo, o le utonu vai asu talu na, tatala le tatu container mafatawi natu, a ole aso atayao, ole asu ile no fuanga, ea nga I mai, iai ia le atunu, mani ilo ufalongo longo le mai, longo a inga woma e masani, o la ufaife au mai kale sia, ile no fuanga fau leo le atunu umai, ia ile tatu, talo Samoa, ile aso atayao, bale nga ufalu alo, fatalo fatu ile ufionga salama tua, le li ifaifa ato anga matua, o le ua mua imalai, wa taunu umai, ile kantena Samoa, ile tolu ile fava yaso watu na yatu balole soifu mluye balua foye nga luwe lne yaso
5: ma lot soifua la vea ya wala ufionga foile ata ule sa patalo fatu le malu sa molo fafunga maile nei ya fiafi mesel tato pokalame mail radio sa moa e fatalo fatu I tato ainga ma wo mese fui pa anga o sponsors ol tato pokalame ya ma sesi lava o lo o mana o mie se talo ia o le faifato anga le o ilunga lenga ia yeah. Maa lor sui fua na ufionga
4: ia maa lor faaftai mo le teimi ua faava noa mai ona o le ta ua tele o le talo talo na taunu mai le faava yasu o tuana yatu ae mana tua fo ili nei saava linga ila ufionga sala matua le faifato anga matua ia sa tata le noa lava ma fasoa ili tulanga ole awala e au mai ai a mafau du fale mai a tātou o loa mai mai Samo i tutono o New Zealand e ia po isi fo ia tunu aluai lava le tafa asoa mo le lua vai aso na i u lava na tau alunga i le tau nu u mai o le kante na ma ua fatali tonu i nai fo i langona ma mafau fau tangata ele na o se talanoanga fo ilele ta ele pisi pisi le sa fai nei a ele ai ia sona fati nonga ale la uta nu container ta talal container mai mom sil sil sa mo ma fa tau lo le talo ya sa bo la se ta u ole me mo le tal tun wina oni folo folanga u fia ile tunu
5: pa tai sa be ya fa to atal tonu lava toma ina u ba ai ia aole si me fia fa mama lama fo i lau i tele tato le malu la tunu o leva ona forecast ita o le container le nei
4: na di lau
5: ia sa moa loa le sota inga ma Samoa il matanga luenga le Shross ma le Mass ia ma le exporta mai Samoa ia na moa loa le vano e nga lui fatasi le ala na forecast lava a le aso o le aso se pulu tasi u aperila le na ta felta pokala me fasoa ole a matale tato container la sofulna le sa tata maile fa ia I tua lava le taimil na sa ila tato behind the scene e nga lulue I mato o fengal ringa I mafai o na na vave tau nu mai so na tau nu mai le container o lo le taimi o le tracking o le shipping vessel tau nu mai ni au kilani faile MPI clearance o le bio security faile customs clearance faile kongi le GST kongi ya ili o le shipping line e alana mafai ona mai le trucking company mai sa'oa I 53 Tidal Road pe o le confidence la lana I le tafaasua ona ua ou mautina ua taunu'u mai le matou warehouse o le alana no confident faapea ia o le aso sefulu tasi le ala fa'asisi latu ai which we did ia ae o te fa'atalofa ma faafetai foi le malu le atunu'u sa tala'ao mai mafio mai lotonu'u o mai support lenei fa'amoemoe ia ua
4: ma lo fafte tele la vela o fiona salama tua o se mita bitanga fo le na ya tiao o le mfai ona fa pipi ya tu o lo tau au ma se vai vai nga foi e fe so so ni tu ai e la o fiona ile e le li I fai fa to ang a e a ma o talo le tu no ma wa fiona ma se vai nga sili le na ona ta u ya tiao o ta to nga lu lu e fa tasi male atunu ele ngatele na le afio mai o ekalesia e mai se foi o le afio lotu sunga I fafia ngai nga maulato ekalesia ai o le lango mai fo I o le fionga I le tamale malo le fionga I le consula o le tatu malo tuto tasio Samoa His Excellency le fionga ya afemata palusalue fa po le lua po le fionga fo le swafa ya le malu tofilau a palusalue ia o se lagona fiafia lenā ia ma le sagisagi mai foʻi o le toʻatele o le malu o le atunuu mana ia latou pisinisi a aiga foʻi lea I le tolu I le faavai aso ua tuanaʻi atu nei le a sau tagaʻi ma sau silasila I ai lau afioga I le alii faifaatoʻaga
5: ia lau afioga savea o se uluaʻi taimi lenei ua I ai se pāaga le mālo Samoa ma se private sector I nei New Zealand o se taimi momo foi lenei ua e te lele risk ale malo, te lele trust, ma te lele fwele risk o lo company. Awa e ole mea sa o lava. Ana le ili support mai le radio sa moa, wala o fionga, support mai le malu le tunu. Ia mai nisi fwoi platform sa ma fai ona fe soso ani mai. I la to wala leo, e le ma fai na tau nu umal manuia le mele le aso le wata to ye temine. Ina ua tatala le container la so se pulu tasio aperila. Lea sa tamo mo e mai le malu le tunu fia tau mawhai talo. E lei lava ni fesili. Na nao mai atu mai le tupe ia ole si foi mea na whengo fia. Sa faa sila sila tua ta ua o fai fatoanga. Ia le tau. O le tau lava le talo. Sa le ise me e faa lafina. Sa mawhai ona ta faa so le malu le tunu. Ia lato maa mala mafoi. Ia o mai ile o mai tau mate mate. A le o mai malmauti noa. Ye mai alsa all tupe 2 for 50, 3 for 70, yeah 5 for 120. Ye ona alu alu foi la ye. He was sui foi specials al farmer.
4: He
5: was tau le swa for sabia. He was more special sabia. Ye ona alu alu foi le siastona. He tau le swa fa o asiata.
4: He
5: was more foi le special asiata. Ye ole si foi la fifianga silia teau. wa mafai ona poto poto uma mai lalo nei fa malu i tato radio broadcasters po tato radio announcers i lalo nei umbrella e mai so so tau au ma te so so ani le tasi e fa lau lol tano ya le nga tailia nei tato maketi e sa sa tu e foile vala ulia e o mai ia tolu vai yaso ia ele a kose lua kolikula a wa sold out ia ona lesi foi la na famunyanga sa mafai ona mo foi nai na aina a wa foi se leni ia wa taimi foi ne o tong tan pin sini ia o se tamai update na ia o se fifianga foi o tala au mai le fionga al consula al se lui ma sa mai mo ma mata mata ima fa tau foi la ntalo ia le ngata le foi nai tatso foi se au tatso au lotu le tele o tuenga au lotu ia o talatu anafi lau fionga sa ele au lotu toke lau. Lea sa mo fatau e fitu se furu lato pepa. 2 kilo bag sa fatau talatu anafi au wafo lato fa moe moe le weekend le la sau. So ol mele iai, ol matua e tele lava o le nau o tatu atunu. Ia mai e tofo le talo lea, ia waile ia se si wafai mai e leanga le talo pe feu, pe pala, pe mango, e pipi rolling you, yeah, they keep coming back.
4: Ba lo va tele la vela o fiona le tala fori o le ta ui e tu sai male fa moe moe le o le malo wanga lulu e fata se ma ona tanga tala tele le ofiso le consula ya male fso so ni mai fo ia le maftanga fa fi au so fata ia ai la lango mai fo iai ia ma le committee fa fo o le fodo fo futua Samoa ele nga tele ole soso tau au mai onisi o tato uso a fasa la lauma lato por kalame, fui maono. A nae matina nae, ia male tau fai le vai malai a asiata, male tau te yae. Ia po le Blue TV, fape na fo ie nofo mamau mai le sunga atu le epa faftei sua. E Long Beach, California, a olo o yailo na sui inei, mo fanua, a tupai mashera, Samft. Ia, ma isi lava 40 platforms olo o la lango mai. Ia ma faa sala lau, ma faa lau ilo ato wau te ilo alava. Lai faa longa longa mai ia manatu lelei. Lai faa longa longa mai pe star. Faa longa longa mai ia le uso ia Samba. Ma le fala Samoa inai Mildura, Victoria, Melbourne. Ma isi lava. Wau to tele ilato e la lango mai. Pea una tato uo e momoli ia le sabali. E maise ia ngā yoinga nei ia le malo o tato ngā lue nei. Aso tōna nei le aso atai au, steibi whaapitoa, ono le o tato tū la lata. Ila whamda tuina, o le sao tina ma le aso tina ile lalolangi atoa, au kilani ma niusila nei ma Samoa ma le Pasifika, o le ua ele tō fai la wafionga ile li i fai whaatoanga, o le amasi ile tato talo ma le container, ile maota o Samoa i mangele i tuo ile lotoa ile mele masani ona mapu iai mapaka ai i ata avale sao noa e whaklau tele le mta upu lea.
5: Sa ole lei, ia, na se toe fasisi latu ma toe pa manatu atu ole a le whaktau le tato talo i nei le Tidal Road. Ai ole a whaktau le tato talo ta e au i le ka paka le maota Samoa 141 Bader Drive mangele. Ia e mawele farma matua mat farma lai titi o au. Ia manisi po ia o fonga le masalo fo pe ia fono fo fo tua e fo lato fundraiser tae au. Ia o se awala fo i wa mafai fo i ona awaile le fai fato anga i le nei fa moe moe. Ona fo i wei fo isi tuto ngia ale mako warehouse e lori si containers. Ia la wale mafai ina sa o fiel tato selling molesto na i nei tae au. Ia e toi wala au atu ma le whalo lawa le malu le atunu. Toi tala au mai e fwoi la le special la au so tae au lau fionga sa vea o na fwoi o lua o leo o ta ua au fwe fatoanga. E pule ta ua pata special le fain.
4: Alo,
5: ia, ona a pape o fwonga me le atunu ai mese fwoi i nei maangele po o nei au kilani. Ia, mana ia ina ma uo sa wala au mai a nei o mai Hamilton, o mai tae au mai Waiuku, o mai fwoi mai te aratu. Ia, o leua pesili mai farma e se special ia o fatu ia e le save special e o so tae au o le save special la fa pia 2450 3460 ia ai 54120 ai a fa pia lava e fio mai fieni pepe fatso ye mo foi ali si malo for farmer a wa foi le mother's day o le sa
4: malo va tai ta wo tele e le fa la wi lo e le tu do ona o fenga malo fa me fai al me si di foi ona ta wa ya o lo o sa sa o lava i li mo ta tu tanga ta mai ta tu nei ya a la foi wa la fo ya dai se le ni ya e fe so so ni e tuai i le ta tu malo tu pe fo wi wa ana lu nei fo i ni fai tu toa ya o le fa o la ina o pisi nisi in tia masaina. Ai valiano ai ia le mai moa, ale atu nu umalana tapu ai ngā o tātou tonu ia, e te tau o na sau sao ia i le talo, alu sao le tupe i lima, matanga o le au faifa ato angai sa moa ma le tātou malo. Ia, o lana winga la, o le ua ia i fo i le fasi silanga alo ia mo nai o tātou fale ainga ma mea na ia o no sa mai, o na o tae au lava o leo le atao fia ai tātou vendors, ya mai la to yo na u mamla mai tau ni ona ole aso o fa pitoa o se ilinga se leni ale fono fo fo tua male la to komiti fa foi ya wata penanga mol tuto tasi le masina o yuni ole sa ola le ole wa fa balu du o ile tu du o le ni tatu fo le inga le aso ta yao se vanga na ile le fa ausi yesi male fa ausi talo ole fono fo fo tua le la fa to wile le aso ta yao
5: ya saule lei savea ya uma ona fafso sa i e sina i tato vendors ya mas I know mai ai fa pe fa funga mai i tato vendors ya nana toe fa manatu atu toe bala au atu mole next Saturday a wa foile tato tato marketi pe a fa pe e au sia le talo for next week ai a motu sia ya e bala au atu foi wa e va fu into e ole au farmers sa mo to tap in the melis container la wa mata
4: malo malo va tai ta u tele ya ala no le vai ta u tonu la va tala fe nga ya ya matala fe u ya le fai me alo fa o no le sao tina mother's day around the corner tomorrow should be a very special day and special prize for Taro for Mother's Day. Se fai tu tanga ilau fionga, le fai fatu anga.
5: Ia, o tāue e te lea specials e mawhai o nā tā whai o nā tāue o farmers.
4: Alo, alo.
5: Ai, o le melo le Mother's

0: fau ia tue faa fau ile malu la tonu. Ia o lea fau iwa, wa mau fau lawa noa. Ia le atua ta apena fau ilis container. Ia masonga fai fai pia. Ia ise taimi fau ia tue suise si area e sao lai tato container. Ia le pete wa o le si maa sino wa sao luma le mauta saa moa.
1: Na liela.
0: Ia o tue faa, po patu le la fiafi, sabea?
1: Ya, walo fafti tili lo fiaka wa uti lola na wa ete yai I na ili nofango lo ili tatu container ma fatino fo itape nipedanga wale aswa tayo ni fafingo fie smooth transition from the last area we had back into the ili nofango lo yai ili ofisa ole consula ili aswa tayo mawa ifo ima le tatu vayi ole ola ili aswa tayo tafe feri ili alu ole vayi ole ola ili vaso nisa ima vato na ili ufiunga
0: Yeah, lo ole sime nga vave alo ile le vayo le ona ole pushing al farmer leng o pushing le vayo le ona. Yo ina ua famatala tu le ya nga le vayo le ona mo tato. Yeah, ole ala na pa tau le talo pa tau mal vayo le ona. Yeah, o tato tangata no questions na no maya male cash iki la vai oila oe pe pakalo ya ona malanga lola ia ole si fa tau talo na tau fa tolu le stona ilo te. Ia ona foi masalo ma nei le te soltalo. Ia ta to a pele niu ia wa se lo pesengi.
1: Alo, maruia tele o foi val nei o fiafi tau fa mai a ole a ta to fi loa I ele a sua ta. Ia o lale te mi e ta wa yai nisi o loto a pe ta le valu o se fa pena.
0: Masalo le valu e ta lai au te loa la ele fa mai o le fitu. Yeah. Yeah, lona winga a fa pe la ve va ve uso tintanga ta ta fitu ya la mo fo la no e patala ile le fa fa lo lole o le fama ta o le fitu po le fa le ono.
1: Ya, wale le. Mun wi o fa va ta fe lo ile so ta ya o ya fa pe na fo le mamalu le tu lu o le ta to fe lo ya ai fa so I fo ia mo le temne.
0: Ya. So I fo ia man wi le fia ya so I fo ia sa mo. Ya
1: fa le ko. Le fioga salam tua la wano Robbie Kome ya ole fai fatu anga a ose li I fai pisi nisi olo o ya fa ulfale mai ma fa ulfafo ya oloa a Samoa ma isi po ya tunu u olo o fia momori o latu oloa ile atunu pele Samoa import and exporter importer exporter ya ole val aulina ile po ia maulungo le atunu ule aso ataeao fatau le talo mata ia e fatau malau fa ausi esi male fa ausi talo ia o se awala ia ua aapa atuai ia le atunu e maise le fono fofautua a Samoa malana komiti fafoe ina maua ise seleni ia e fatau ai ia matapatapa iai e fai aise fatau ole aso e tali ai le sua. E le tātou faa ilonga ina o le onos ful faa tau sanga o le matua o le tūtu o tasi o Samoa ile aso mua mua o iuni o le masina fau. Ile mauta Samoa. Wawaila, ye. Sau le tātou talo mai o, faa tau le tātou watunuu, ta pena le tātou watunuu le faa ilonga ina o lona aso soifua ma lona tūtu o tasi ya anga imai le fono fautua a Samoa. Ya e tapena le fa usi mo o e tae au. O le esi ma le talo. A o le tupe mo mai. E toi fa alua tufo ia te oe. Ioe, e tani e le sua ma fa iai se tau ma fa. Ia, a walo to wa fio mai. Ma le vala au watu ma le fa alualo. A le fionga le consula, le fono fau fau tua. Ia le maafutanga a fai fi au so fa atasi. A fio mai. Ta tau pati patia. Te whae longa ina o le onos fulu whātou sanga o le matua o le whaatemo kalasi ma le tūto o tasi o le tātou mā lo o Samoa. O le tātou o le mā lo longa fwoi mai wha au Ia le ngā ngai fō whaivau au mai ia te oe ma le fia fia tele Pacific Specialist Healthcare Hospitals tasi I Nandi ma le si whare mai I suwa I le mā lo fiti.
2: Ua mawhai o na awra tula polo kalame le leimo o ia sou taitasi o na o le langolango malo si le fale maliu a se alo le atunuu o ese tātupu funeral directors I Manukau City.
3: O kalame e le leimo o e tā alo falama. Tu se lua pe teru lo na mta umomua na na fai upo e lua. Ia fatele ina ia te outou le alofa tūmo. Ma le manuia o na olo outou I loa le leimo.

Ya, toi fatalo fa ambale nganga fa lwalo ya male fifi tele ya ole fo wa tato tu la lata e tu taula ya ngalo nga mga nga ifo fiva o Samoa I de dey fo ya sfarele ba lole on the side ba lava pale lungo le ala tele ah, peo na ufa ya tu e matau tia le pisi olo iai ya ma olo iai fo I lapta inga I le tulanga ole fa le tono le tala ole tau I le fa I ungo le neiva yaso Elope te uo sumu kakou en ki munga malo rosima mamatangi ile poona nei. Ia mafa solo atuai ile fai ungo neiva yaso atoa. E batuai lale laputa inga. Ina ia aleise meo ia afile mule leile fale. Pusi nofo leile fale ma waita maiti ma. Fa ma popo mai le fata wole a inga la tau mo le aso tina. Ya, tai au le tatou polo kalambe fa apitoa, ta talafo le tatou leida. O moli ai alo fa anga ma fa amrianga fo I o le aso fa apitoa o tatou tina. O le ta uo tina I tonu o le tatou a inga. To tonu o le kalesia, to tonu o le nuu. O le sotanga inga luenga, o a oa onga. Watoi titi a le ai se vaipa noa ele I o'o I ai le tautua tina. O tina e se ei masapi mamalu I le tele o matai o fae e ai o lato wainga. O nisi o tina o lo ua fasao sao I ainga. Tina I le ngaruenga o le faya onga. Tina I le ngaruenga o le soifua malolo ina. O tina ile matanga ruenga o le malu o malo. O pulenga fai tu malo. Local councils. Ia efe eo o lava I tonu o le pale mene. Ma upu fai o malo. O li im tamaitai fo mai. O li I fo mai. O tamaitai fo mai. Ele na o tausi mai. Ai o fo mai. Ia o tamaitai lo ia. Tamaitai scientisi. Ia ma tamaitai ua avea matina. Faapitoa o le ainga. O ia o le sirianga o le ainga. O ia o le paema le auli. O mea le lei uma. E faya e le tina. We le aia se tiute ma se faiva e faya e le tama e le faya le tina. E o mai le teimi le nei. E o foi lai meo soli tu la fondo. Ao na soli e le tamalo, a pole I tū pāo tane I le tūlafono. E mu linga fōi, pe ao na soli e le tina le tūlafono. E number one fōi, ya, ya tina. Winga mā lio na yo tātou tina. Ya mu yoto, a wā o le tau vanga ala. A fōi lea, a le tātou Radio Samoa le whaanga solo ne. Te le lope, ai ua umana se ipo, ai na manu malo. I le tātou, ai ngale nā. Your letter to your mother. A letter to your mother. Wa e nofo matusi le tusi I loutina. Wāni upu, dear mother, remembering you on this special day. Your beautiful smile, your beautiful face, your wonderful whispers and your voice. Oh. Ya tele yo me atate mana tuo e te italo tina ili leva tu nina o moli mawai. Fa ma vai atua ilo tina. Ole, o stemi sili la lea o na whaingata ya imato o le whanau. Ame se foi o tou ua tofo ya ili tui. Ole, ti ngā o le oti, ma le tō e seo se ti nā I tutonu o se ainga. O se whānau tō tele. Ai mai se, o lea whānto a bala au lea tua I le ti nā o le ainga. A lea uo o tae au, ma le whāi ungo le reiwai aso, o le aso ti nā. Ia, o le tatalo I le tua, o lo nā nganga e wha maa whanawhana I ai tātou uma, ua ui mai ai le ala lea. Ua misia o tātou ti nā. Ua le maua, le avanoa, tātou te vaai ai, balafo le tupe wale mea lisi mea ma mtautia le nāma. Ai fō yo se, atono se whamnianga, au te le au ngatai, fai le nāma mea. Le wha lua, wha tolu, na lafo le tupe le tina le ainga.
I aso uma, fapena fui aso I fuol tamau lainga. E lo uma e tangata o le ofisa ia la fui tupe. O le ofisa o le ria. Lai fafunga funga mai. A wafo ua masadi e va ai I fulinga o le tina. A le o le ria, o le Pacific Easy Money Transfer. E se le tupe awai fufua. Po le ale rate, E te watu loa, e te le, wa ta lao na sifuru, I o le Pacific Easy Money Transfer, o le tupe o inalae tauna lafuai, o le MoneyGram, Samoa Money Transfer, le Western Union. E ala na masani I umai, I a tangata ilo matua lea. Ono la utala le fai atu, o lafuai maan mulama lia, I o matua inga o uso matua vafine. O le vai soola ilo matua throughout the years, of Mama is no stranger to these offices where they receive money, where you know, money transfer offices like the REAR. Not only that, the Pacific Easy Money Transfer, yeah, the MoneyGram, and of course, Western Union. E wa masani ni la ma wale lei le fisota inga le lo matua ma ma ila tau ni ula ufa inga luenga. Ia, ole mele lai fai. E la tu lolo matua o na tala lola ia leo se se lau tala ta I se fulu tala pe ta ilima tala po le ala wala na tufa mala na faa soa e fai. E faa soa uma I tangata ole ofisa lea wala fua toa ili tupe lana tupe. Ma wai lo umai fu I lava e tangata ina. Le tangata le na senda tuwele tupe. Throughout the years and years, yao tango fo isi teimi, ta le telefoni, ma faa longo longo ilona leo, e faa fitai mai ai. San faa fitai tele lo wanga le lei. O lea ua o fo I mai sa maa o masi au tamatala la utupe. Ai ai la isi teimi. E toe... Fai mai ai le savalia le, fale tupe le na lafo I le tupe. Wa atoa le lua vai aso, I le tolu vai aso, e le italae le lo matua le tupe I tua. Ona toe return mai leo le message ale, ale company lafo tupe. E, fa mole mole toe vai fule le tupe le na lafo me lo matua ol nae, e avanoa la vae mana oloe. E tala I tua, na mwhaino o toi tango toi tala I tua le tupele na, ia o aka aka lo, au vile tu lo lo mtua. Oi, talo fai. Le ale me ua e le alue, tala lau tupe I tua. Ai fai mele tala si lo mtua. Se watile lava lo tapisi, sala fo maila o tupe, I le si ana whanau. Wangalo tua ila ma le tupe, e agara umu orko e kala mai kuwa kolu se lau, ea. Talo fai e si utina. A tonu fwoi. O se famnyanga fwoi lea. O tel tonu lava. E le isola la utina. Wa o mai lava le vala au lea. Tua ma le taimi o le tangata la tau. Ia na o mafo fawa I le. I le mau le nana au mai e le. E tuspa ia. O le fai upu. O le yopu e sifur mal faa. E alo na fai upu. E fitu le nae faa solo mai e le. Wa o tu taimi o waso. There is a limitation to all our lives. O mafoi ona toso ele pa pupui ele to yesisi sopo iai le fuofuanga ale tua ile tangata malona taimi. So we have given time limitations in this life, and that's why it gives me great hope, you know, and a special feeling that my mom. Wa malie luna loto. Malie me sa fai. Ayana paule me o tele I fai alelei. Ma fai ina ia iloa ai wa a toa toa le mea ne manaoe. Sa manao le matou tina. Iai matou ato tele le matou whanau tama. Ouso. Ia iai se tangata. E yai lona tulanga mama ile to anga le kalesia mafatino ni tofinga tono le kalesia ma ia mama
le tofi e ta'u o le peristua i tutonu o le mātou, talitonunga ma le mātou tapu o inga le kalesia Yesu Keriso la upo iwa sungatai. Ia, a faila, e te leanga va'a i le tausia o le nā pule ma le nā malusianga, ale e kalesia ua ta'u o le peristua. Olona winga, ele mfayuna e fatino ina, ni ngā luenga mani sao ni ngā epei o le whaamnia ina o le tūna mau. O le whai o se whaamnia ngā o se pepe fau ma tu inatu se ingo fau e le nā pepe ale aing. Tu sā po se atali i fau au, po se afine fau au, ele mwhai unau whaamnia ina le pepe le ngā lau te le o anga vā. O le utisot tu la fono. Ia mea tā hua whapena. Ai, o le pe o le momo onga le nā silo matua, i eise si o mātou mao. Mau uso, e anga vaa e whamanuia lona tu unga mau, ma lona ori ori sanga tu mau, e mapu iai, ma avea mano fuanga. E au fanga poto poto ma iai o mātou ainga, oi mātou o le whanau, ma whanau o whanau, ma whanau o whanau, ma isi au ngā tūpulanga. Ile lumana. Ile ana na fa ile tau wala au ngale na alo matua. Le ya tau sa vea fo imai le lotu. Wal wala au umala na whanau tama fo imai le lotu. O fa kalo whae. Ai masalo. Ai na pau ala na ole mea utele I fa yomoro tina. Au tu stai. Fa longo fa imbea uma. Ai. O le wha le tonu lava I o le tangata la tau malana filifilinga. Ua o oai I le aso malewala aupo I a le atu. Ai le ima sisi o mātou e anga vaa e mawhai o na whaamnia ina lo na tunga mau. Yeah, sorry mom about that. Ai whaafutai o nasa I sisi o lau whanau. Leli I o Romney Jr. Yeah. Sa tausi yo a au ma whaafui nele ma fofoa ma tapue I ala nā fu iwa ma ai amai I ala na misiona ma o tūlanga le lei I te tonu o le kalesia fa uwina mai fo I le universite o le papa I ngala ngala ia ma o le nā fu uto e mawalisi o nā avanoa e fa mai ai I ala nā ngā luenga o lana suesu enga male a o onga I le mawaina o se fa ilonga e pui pui ai le tulafono o le si fifianga sili le nai le aso tele o le mātou tina o le iai ato lana whanau e to a fa grandchildren e umbia fa ilonga lo ia fa au ufatasi umatangata I nei le teimi e tas o se fifianga sili le nā ina ua tau nuu le miti e le to ina male o le matua Ia iai nisi o ala whanau. Nā tū te umia whailonga te tele nei e pui pui ai le tū la whono. Ma pui pui ai tangata lau tele. Nea ka le sia, le nuu, le I tū mālo. Ma so o se tangata e sulu mai. I le fia ola ma le pui puinga o le tū la whono ma lana ai a te tau e pui pui ai le tū la whono. Yeah, so pretty much mom and papa, mama and papa wale ngwale se matutina, o mama lapa. E lo uma e le aonga, e lo aie le kalesia, e lo aie le nuu, e lo pofea ye lo matua, o mama lapa. I'm sure the same with you as well. And I'm sure, you know, everybody's going to miss their own mom in their own certain ways, and we grieve in different ways. E wau te leilua, po le ale umbie e ngalo ai ia mea whapea. Ai maise o fō linga ma leo le matua. Mo tele tau sanga. O whiangai pea. Ai maise o I mātou nei o le tangata e malanga I temi uma. Po whea le mamao le atu nuu. Sa ola manofu ai Hawaii, Australia. E lopa ma ngā I atu I Amerika I le tele o tau sanga. O le alawa le temi e whale tonu ai se mea. Ua I Samoa le atau. Ua e o tafa o le tamama le tina. Pe lua, pe tolu aso, toi malanga ese,
ai le mafayo na misi. Ma lala fole na ya lotele o onisi ma matausanga o tunani. Ele fi tal nolo batu al telefoni. Miwa emu. A umana ma tal nolo telefoni fe mai se sa. Pe ya la fe mai tangata fole punga lo lau taxi ma sa uelo. Pe punga le pasi e sa uelo. Mai telo awe. Ma na ye lo ta tal nolo anga pe ata fafsanga. Fe atu e telo e mama. Fe mai ii wo loa. Ah. Ai ke lo sa wa ya fa ya wale le. Ta lo fai. Ole a misi ane ya wai le ma fai ona malanga I Samoa ya unoa ma se oso. Se sau mo lia. Ona ole tina ole a inga. Ya olona la walo lava. Ile aliti tait. Male taita fola. E pe yo le tala fo ile le tama ina watu e fo ile atali I. Le si atali I ole. Fe po ma avelo na tua fine o sina ina uanga le anga ina. Fe mai a imanua. Mai sau I nga fo I. Tala le tui manua ma le mawai. Sau I nga fo I ma le tui veve e lea o le tui manua. Ae sau I nga alu ma le taita fola lea. E tali e ilo walo. Leanga o oe e te manava I fi ngota o le ngatei fale. Lea layo na utou sila sila. Ina watoi fo I maisina ilona a inga I taito amua. E elo fasolo atoa atu ina a mata atua I fale ata e tau I o I sale moa. O ina na malepe ai le ato fi ngota na au mai e tali ai le manava o sina. Ioi. A o o la ina hali le fingota, watuai le tufia le tu malo, ona manongi lea ona ua la ina, ma vela sia ile la. Fapena la alma tutina. O le tui tui, o le paua, o le oyster, o a umata umafo le sami, o le pa, o mea umana e aluma le ate ozavea. Ioi, o le maso, mea umai, talo fae, Ole ale toi avea ni nā mea. I se malanga. A ui lea, ole wha mai lea tua. Wai lua tusa sa tātou manu ia. Tene lava mata upu sa ufie tala noa iai. E o lava ili mata upu lea ia tula epa lea o tula I mai ei. I lumo le wha msinonga. E tali I mōli anga e wha. Ole tau wha le anga. Male sa ti ai o tamali anga ole tō tele. Ole atunu wai mese te itai ole malo e peone ele fionga le li pale mia. Ia fa pena fo ima le fionga. Ile minsta o a onga. Ole winga ola ufa mtalanga. Oi la tau nei ole media leo lo ufa ngaina nei e tuile epa. Oi la tau na ua mafua ai ona tofu le toya ina. I faa le tonu mafea ngai ai ma le fa msinonga. Aisea. Pia ole utala lena avatu ili tei mua mua. Ile fetu ua inda ole tofa ma le fautanga. Eli uli wai ma fetu umna imun yao ole aunga ole fesili isi mataupu. Te lele tofa ma le angavaa. Ole to ina o tuilepa. Ile to I taufa ilo. Ai a watu loa lana au fasala lau lea ma lana media lea outlet. E fatale nore to ina. Wala tofu sili faa vale valea uma e fai. E faa olo atawa ili langona ole toina. Ona li liu mai lo lea o tuila epa. Wale tali mai ilona file mu malona maala malama malona ata mai. Ai tali pongi sa, tali a, tali sa ea. Masa tia iloa. Tamali anga o teitai ole atunu. Umaso stangata ole atunu uatoa. Nea lau te whai atu wai la wali ina. O lau lu ina ia o tau peo na whata o tō atu lau lu. O e mafau fau le lei. Ta tia la ia lea lau tau lau la lau ina o le wā lea o le atanu. Ai tau solo musa ia te o tau lau tau le maa malama I o tau tiute ma o tau matafa ioi. Lea ta tau te ngā lua I nei ma tau tua ina le atanu. O lea maa malama I lau mata upu. Maa malama I le awala I momoli ai. Le savali. Ugoto watu nei la momoli le savali. Le manuia ya tu le epa. Faolo atawa langona le toina. Ala lea.
watulau ele ele ai loi lumol fam sinonga. And I blame you. It's because of you and your stupidity, your idiotic behavior in terms of leading questions in an interview with Tula Epa. And of course, Tula Epa is going to be angry, frustrated about your questions, because your questions were intense and also intentionally wanting Tula Epa to bring out the worst and all the negativity that is burning within his desire and heart and mind. Toe ki mata leo penga, toe sasa le fafau, ma fafau I upu ia wa watu el tu alalo le atau save au. Toe tauto wo e fatu ese le to ina na. O tou le na wa leinu mo lia le to ina lea. I luma le faa misinonga. Ona o tou uinga faa valiva lea. Ma le lea taupu lea. Ma le faa soso soso au tou fesili. Ai ua o tou I loa le lei. Tutu le afi ina ia ita itu le epa. Ma la'u mai fa'amtalanga le manuia I lea tunu wae fa'afonga ma valiano sa moa. Manuia le tatou tunu tatou fei loa I le talo I lea soa tayao. Fa'ata wino le tatou talo mo le vai aso mulimuli. Special for I mo le tatou tina. Ia ma le aso tina. I tua tolu lava lo toa o le maota o sa moa. Ia ma le nofanga lo o fa'amutu. Ia I le fionga ele li konsula. Malona fa le tua. Malona au va'a. Ole malo tuto tasio Samoa. Faftei Samoa ili fafonga. Leva yasu atoa. Tatu filo. Ifo ilea ili tatu utano. Ava ili yasu atayao. Sa imomori ipu ili tayao. Tapa sa ipu. Ta umafase ava. Ili tapua inga ili atunu. Mnuiya malo longa. Sau seu seu seu fanua. Ole auto umafuta ili po. Nei faftei seu manu. Tatu filo. Mnuiya le weekend. Ya te olua. Ya uso ili neifo ya fiafi. So if we are, my dear Manuel.

tele nei foi vanga la fia file o Luis Frumilu te o te aile tu la e ondo ya male te tua le radio Samoa se furulima iva tolu a mo o falo fama fa talo fale tanto por kalame le fa fonga le tanto tru malo le soi fu morvia malo fo le tawa ta i fe amnga ruenga pe ona masani e tanto le nei foi vaiaso le o tanto o dia mai ya le aso valu le nei o me ile nei fo i tu sanga ya mai vi ia ile lo fama le angale le o le tua ile na tu singa ya te tanto mfaye yo na tanto o lia le nei aso le fie fie mal manu yo se aso fo i fa popolo tu soi fu morvia ya le ngata fo leo se matu o le fo i ele vi inga ya te ia e ui ya inga kako pi o pa ili kero kemi a ai o loa angale le i ma lo fama i pia le tua ya te tanto ya ua mafu ayo na tato maua maile nei aso le fia fia ma le manuia au tato yeile nei o langa ile tu mau ea ua mautinoa eto tele niso ila atoe ua lea ulia maile nei aso lea ulia maile aso faraile nei aso valu ole nei fo imasina ai ole angale leile na ole tua lewa ema lei fua mai eil fanunga le lei ole tae awa na leila o ngae maua le ola ma le malosi se ia pa ia maile nei teimi o lo tato maua pea le manava maile tua ia olo nuinga o lo naanga le leifa sa fua lena mo tato mfai ai ia o na tato o lia mai lau fo launga ma lau sa valinga ia o tato fia fia ai ile nei fo ia fia fia lo na aso faraile a ielo manatu mawalunga sa manuia la mantalio fe amunga luenga maile avalea sa unga fua se ia pa ia maile nei aso faraile ia nisi fo ila tau ele nga lulu el fai ungo nei va yaso ma lole ala usu le tai au i fea munga luenga le ngata fo leo nisi ila tau sa ngafa male momoli ino le whanau ia onga ia o lau le na faa putunga oa mole lumanai ia ite imi te lela vaha ia ite imi te fia

0: ia fi au le wa ele tato ko ma lo le ono sa ko tu loto
1: fa fi lo ia si le laina sa no mai
2: a talo fa ti a si o lo le au so lo te te ia tato ma kan talo le fo tu la le po
0: talo fa tu lo a min tonina
2: a tu a ma lo a tu mo le fa ma lo si le
0: tu la le fi a fi le
2: ia fa ma lo si ma na ia le upu
0: fa
2: ma lo si ma le fi o nga le a tu o le fo I tu la le a fi a fi fa ma lo si a I fo I ti na a wa le sa unge a tu mo le a
0: fi la tatu
2: I e le a li I fa sa I fo I mo ta le sanga mo li a le na va I a so
0: ia aleluia
2: te le le ka le si a ia ma si fo ia o ti na a mi si a fa na ia ya o mana o ma sa ni a tu ina ti a te o lua pa mol mole
0: a inga mama o
2: e le sa nga lu ina la o si ina ya pa ma lua ma lua pa alo ya ma si si a ue ka le si a te o ma la va na ita ma am ki na ma te tu a ti o na ya lom pa na o ya ma si na yo a inga o ma o lo sa mo a so si ti o le la rangi ma le ko ya ti no o me si fui au tinam si au whanau, te te o luam nai e lato whanau, so ye fui nai whanau si angai mga lue angan nei po, ia e le whangalu ina
0: ia, tumaya, tumaya ia, ia,
2: ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia,
0: ia, ia, ia, ia,
1: ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, Hallelujah, pe ona famalo si ele au au na nea fia fi. Mai o mele o te fai atu ai atu o tau. O mea umalawa to te ole mai ai atu
0: Yes, Filipi, ya.
1: Ina fa atu atu ai o le a maua e o tau. O na fai alawa lea mo o tau. Hallelujah, ia ua fita laia.
0: Amen.
1: Lea nganga o le atua. Ia atu o e maa au nea fia fi. Po a mea umalo e mana o ai.
0: Amen.
1: E su ina atu ile atua. O ia le tali o tatu mana onga. Ia le sua fa manu malu.
0: Amen, go for it. E su
1: ina atu ai atu nina ma le whanau. E su ina atu ai po I whanau o whanau. Le ngate le o e o fai ngā luenga tama. Tu ina atu ile mana lilo la o fio fa manuia. Fa amalo lo ia ila atu. Tu ina atu foi le tama ya fa malua male
0: fa
1: na male ka le sia wa
0: no na so I fu ya la na tau tua yes lo
1: fa malolo ya si fa mai ya isaia na te avatu le malosi e wa vai vai a oi wa le se malosi e fa tu tele ya ile malosi
0: amen
1: ya ya ile fa malolo nga ile tama le susunga le fa penga nga nga lu ma malo ai le nga tele le no foalo fa manuia te au manga luenga fa manuia fo ya o nga le fa na fa manuia ile lo lo
0: Thank you, Lord. O se tina e maanga whangafa, o se tina e aapa, o se tina tautua I totonu o lana I kālesia. O ana mo I mitinga mo ia, o lana o le mea alofa o le tatalo lo ia te ia, ia o le alofa o le angalele. O a uma, o na malo si anga I o lumata maa tau te tatalo I se vai tau fou, lilingi mai ua o au whaamanu I anga I lunga o ia. Whaatulai, whaamalo si ia tiri le atua. O loo e iai mea uma, o loo iai o ia le atua. Whaalo to tele, ia whaafiafia I nga atili, si ana whanau si ona ainga. Ia e maite le asinga o e o loo mamao. A e siri siri ai le e kale sia o loo ngalue ai. Ma e o loo asia si iai le ataimi ma le ataimita maa. Whaafetai e le lao maua foi, ia maa mea alofa male naunau. Whaamanu ia lo maa uso le atua e, ili su wafa o keri. So, amen, ma amen. Fafi taito nina.
2: Amen.
0: Ia, fafitai lava, wa feololo lava, olo nga yoi lava, ia.
2: Ia, manuia tele lava le asotina.
0: Ia.
2: Ia, rofatfo, ia, saulo, tulfo.
0: Taito nina.
2: Olua, manuia ngalue ngalpo.
0: Ia.
2: Soifua ia,
0: tonina.
2: Soifua.
0: te olu fitu fitu.